0: kwa jala pain.
1: Eh, wa di re je botata ba pere na pere batho ba kout.
0: Bona ma itsale ba di le marutu.
1: Ke marutu fela.
0: Ke bona ba bantsi mo Facebook ba re a shiwe mpuri a le re no bo ja gore ke puri mama. Gape nna le nna ke be ke duma gore ke nima go bona Messi le ena a kokile mogopola
1: gala bobedi ka tatelano ara
0: a mone go padile ke bona a lela ga bohloko man
1: ara le yona ke ime ya ona be e poranyana
0: a ya ke bone le nna gore ese ebile ka mokgole beelego ke be ke sekene gore e tlo o namola ke melorana
1: e le nna be ke re ya melorang
0: ea le nna ke kene gore a ye jalo yo tlotliwa melorwaneng jalo ei motho a kola ba reng ke Torres monna gape mara ka mogola korileng gape mfanela korileng
1: tela ke nno
0: yela ke nno ya magaolagang a mogopo wa lefase
1: hod o na le gore ke thugaa
0: gae ba bona ka nnete e binabina a re a itsene ka bona ketimaye mola kgone mola a raga le flaga ela mola eiban ke la woman mothako o thabile kudumo
1: tageekakodumiela
0: e fela a ke mosole a gone gore se ka thaba nno ya mokhutola ya gore setlhopha se tee goba naga e tee mogopo wa lefase a owa mone a bo mogale
1: ke mogale gare ka bagale
0: a ke lepara jalo lela e fela re a e lebogisa spain re a e lebogisa ge kgonne go thopa sebjana sa mogopo wa lefase wa ngwaga o wa 2020 ka mexico ke bone ebile batloga ba o neelwa ke moporesidente wa america donald trump.
2: Yeah, it's your cup now.
0: Mira, tana, just so. What do you mean?
1: Aga ke go leboga mogau ke go leboga motheletse re lo tshitse tseo ka go letela go nana ola tlhokola tsela mesong ya lekgono di akaretsa tsa gore kantoro yeo e sa tswago go tlhongwa ya go beya leitlho mešomo ya lekala la go lwantšhana le bo manager IDEC e re šetse e thomile ka dinyakišišo kantoro ya motšhireletsi wa setšhaba motheletse e tlhobaetswa ke go se latele melao ga mabenkele ke dispaza setlha sa dikoma sa ngwaga wa 2020 ka porofense ya Limpopo se fitlhile mafelelong semmušo motheletse mešate ye mengwe e nyaka go tseba ge ba gore na mmušo o šomiša mekgwa efe go kgetha dikgoši tlhokopodišano ya rena mesong ya lekgono ke yona e mogau ya gore naga ya spain ke dinkgwete tša mogopo wa lefase wa kgwele ya maoto o be go swaretswe ka america canada le mexico tsweletša maikutlo a gago whatsapp line ya rena ya 0784591988 go baletha ka lena rena la facebook la go bitswa sabc ditaba lenaneo le motho wešo ke tlhokola tselang sebela motho o sebela ko abo ka masa
3: maleme a o fapana-fapana setšhaba le naga ye tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena thobele fm e keteka kgwedi ya tata madiba thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
0: alala kona mošhato wa tsebo le boithabišo wa tseba mmirwa wa ka ke kole mmirwa a tsopola taba ye nngwe ya gore ba nyaka go tseba gore na go na le ba ba nyakang go tseba gore go šomišwa mokgwa ofe mmušo o šomiša mokgwa ofe go kgetha magoši awa ye ke bohlolo e sale ke belegwa mmušo a o kgethe magoši no
4: pele mmušo o e ba gona
0: ya magoši a ba le gona le gona kgoši ga e kgethwe kgoši e belegwa e le kgoši wankwa ge re re kgoši e tlhomamišwa setulong e no ba go tsebagatswa gore setšhaba tsebang gore mommabuta ta go lena goba mma go lena so e fedile gabe kgoši ga e beiwe kgoši e belegwa e beilwe ka legodimong e le kgoši kgoši ya tsebagatswa ga e beiwe kgoši ga e kgethwe banna a re nyake IEC gore kgoši kgethwe kgoši a e kgethwe ebile bogoši a bo bakwe bogoši a bogakwe ke sefero sa
4: bojonaoaaoaaoena
0: o jaka mošate ka mošate wa kgoši obert mašego babina tamo ka kua morei puso ka acon hook ka bushback rich ebile mafelelo a kgwedi ya agostos ye tlang go na le mokete wa go kete ka bogwa nkwele bona waka pele re ketimela lenaneo la makhuri a ngwana tabashe barutwana ba ka moswane dikolo di a bulwa

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga beng sediba motheletše ka iri ya lesome o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Mokgatlho wa badudi wa SMART o ipiletša go SARS go lwantšha setlwaedi sa go se obamelwa ga melao ya metšhelo ka lekaleng la dimaušu. Tše dingwe ke tša gore monna wa mengwaga ye masometshelatlhano o golegilwe malebana le molato wa go gweba ka diokobatši le go hwetšwa a swere sethunya sa go se be molaong. Tsheko ya polao ya Senzo Meiwa e tla swarwa mo mesong ya lekgono. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tše dingwe.
2: Tshabela FM.
3: Tshabela FM.
2: Mošate o tsebo le boithabišo.

ye ke Ringo Malingo se fa go na le uhuru go na le Dr Malinga ngo ngo ngo e ke leng gore wa e kwa gona pele go e ba le nna ya Thobela FM nna ke le mangoko baby le Dr Zene Ruisha Twi go stembiso maebela ka ditaba tsa area bobedi dumela.

0: ibile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kgaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhamiso go sese kgobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
0: hashtag

maleme a o fapana fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata madiba e tšwela pele goba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo

0: metsotagabele ke lesometshela go ya ereng ya bone go ntshile goeletsho bo lefe moshate wa tshobo le boithabiso elvovo dirango ba yang sukela ke ba erišang go ka rena lena le reng go tlhogopoledišano ya rena sekhumbuso wa bona košene nna nka e thabela kudu ke le ka gae bona ke tshwere kumba fire yaka ke ipsina ka yona ke bina ke nnoši ke sa gatwe dikonse motho a sampaele ka mo le ka mo kore ke ka mo gonna ke ithatselang boithabišo baka ka gae le batho baka
1: re tlo kwa wena motheletše wena o rata jwang ke eng selo se se tlhotlheletšago ka tsela e beng le gore wena o dira dilo ka ona ke bone motho o mongwe a bolela gare wa tsewa rena dilo tse tsa go gola tše selo se te se se rileng gore motho a itlhaganele go gola e be se ya maikarabelo a go tlhoba re o reka di-grocery o patela motlhagase o lefa di engeng nna be re ne o nyaka go tsamaya bosigo re ntšhe a re ke sebe a senyaka o ba sa tse gore go gola a se go sepela bosigo
0: fela
1: go na le tše dintši tše di sepelanago le tsona wa bona gore go na le batho bantšhe bane gore ba lebeleseba le bona le sepela bosigo gore are go bose go sepela bosigo okay go bose bosigo fela ya a re ke gore batho ba reng re ka gae go sa
0: lebose reko
2: ka magauwa modimo setlhopha sa ntšhiriwele le dibose ke insan seko ke motho wa rata o dula mo ntlong mafelelong a beke mo e le gore a ke e kerekeng oba ke di-shopping mafelelong a beke aowa ke ithulela mo ntlong ka baka la gore o avoid-a tse dingwe tša mathata ka montle ka strateng mo strateng especially strateng e o kopana le tše e le gore bo sa tshwanela o kopana le tsone o lebelela le ka nako bo sa tshwanela o be mowe ke bona e le gore nna o botlhokwa gore ke ithulele ka mo ntlong ke be ke le one ke iphe nako yaka ke Vincent Seko ke senya ke rialo ka mogau wa Modimo
3: e dumelang team ntshirogele nna ke rata go ba ona ka mo gae gantši ke tšhaba o ya ka montle ka mo kare ka montle ka mo e dilo ke tse dintšhi batho ba ka batho ba ngapa-ngapana ka montle ka mo le ge o dutse motho ona o ne o provoka plase mo kumana le gore o nepolekeng e le gore o na le dilo tša madila boithabišong so forth mara ge ke le ka mo gae ka mo awa ke no le no jaaka and then ka ithobalela ge ke kwa re awa ke kwele ke nna wa lena wa ka metlha mmathene ko amogetse mmagodi a re ngwanangba

maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Tumela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba.

0: kaore ya lo le subetse la le hono ke tshela metsotso re tswa ireng ya botshelela ke moshupulo go ala masome pedi kgwedi sale ya July ke ya Mandela ngwaga kwa ke tibedi masome pedi tshela le ke le nanola hlokwala tsela la mantjiboam ka gore yalo ke sa buša ke re thobela thobela le tamišwa ke nna Peki Machitela go tlhefaolo ka bago le theleditse le go thega lenano le le le gona ke setlwaedi re thoma ka go moleboga ke bone magopa ka ditaba tša iri ya botshelela ra bošara lebaga le setlhopha sa ntšhirogele ke poelano le sekhumbuzo a ke noši le nna mantjibong a le kgono motheletše ke sa swarišane le Beatrice Tshilwane show ore tameng
1: ke go leboga Peki le nna ke tamiše motheletše ke re gotlhegotlhe fa o ditsheletse go le gona tameng magagešo mantšibong a le kgono le tamišwa ke nna Beatrice Tshilwane la mošupologo le kgono lenano la tlhokwa la tsela le tsweletšwa fa ke batsweletše motsweletše Eric Mashau motsweletše metšhineng Pontso Mohlola motsweletše mogolo Matsheko Malatši motsweletše Phetiši Mapitsi Botlhoko magareng ga tšeo di ka go letelwa go tloga gabele go fitlha ka iri ya bošupa go akaretšwa tše konokono ya bosenyi Vusmuskete Matlala le balatofatšwa mmogo le ena ba bane ga se ba ipona molato go ditatofatšo ka moka kgatlhanong le bona mekgatlho ya ditekisi GNTA le Santaco ka Gauteng e re ga go tšhomišano magareng ga yona le mmušo wa provense indasteri ya go tšweletša madila e re go tlhatlošwa ga motšhelo wa madila go ka gwatlhafatša indasteri le go feleletša ka tobo ya mešomo Masipala Polokwane o thomile ka phetagatso ya molao wa tshepidišo ya dikotlo tša go roba melao ya tsela go tloga ka la pele kgwedi ya July ngwageng wa 2020 tshela tlhogopoledišana re na mantšibong a lekgono monnami ngwage 42 o ya go tswelela pele ga kgorotsheko ya masetratari tabe go sasa ka molato wa go kata mosetsana wa mengwaga e tshela ka tikologong ya retabe ka ntleng ya naga tsanene Limpopo romela maikutlo a gago ka gatošiya lentšu go WhatsApp line ya rena 0784591988 0784591988 goba wa rongwalela go letlakala la Facebook motheletše re tlhokwala tsela ka wena thekgo le theledi ya gago re ithabela ka metlha